đây. Chắc là ông đây Peppa đâu chứ ạ? Vậy ta Peppa mày thế nào mà cho quà bò. Mamá te lo adió. Mamá te lo adió. Cô ấy lì để tâm bảo cứu hô hô chứ ạ. Mày thế chứ ạ. Rồi cô ấy lì để tẩy vậy. Mamá te lấy cũng đẹp nhỏ xa mấy chế chứ ạ. Cả tư cũng đẹp nhỏ ít phía ngay chế chứ ạ. Cả tư mấy tốt ra chứ không sao bảo mày chứ ạ. Không hề lời đấy quý. Không xa ấy. Dạ chứ ạ. Sẽ phá quý. Ít phía bây giờ đủ đẹp với nhau. Thôi